fa kwa kome nyina mra ebrade nyako pɔnche oye mo promo fo ne wato chanisi ni kuche fu na natoyo nsodo sodo.